nomathemba ngasabhala nencwadi semnambithi Semnambithi unomathemba wema ngasabhala nencwadi nganema.